0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Toi fa tano fa tu le PMN malo Samoa o fa formal nei tu na tano fa lava malo se fo mau ma langi ma. Usi mai al fa fonga i telefonio le solulu a se momo i ulai lua fa lo esfulu no a le lima tolu tasi PI PMN i Aotearoa. No fa alia i se tasi santa alo le Old Blacks ma poto fa apteo le fa atia ina o fufuanga mo ta alonga taulia fai mai o lo ia i pea le fa moe moe mo le au le moana Pasifika. O le mai yasu te alwai na fa alia o ngai nai le iuni la kapia New Zealand le awai o le moana Pasifika le ta alonga le Super Rugby Pacific le tausanga fauluwa felu isfulfitu. O na ua le aise fa ma ninonga tautupe ma ye sa fia fsua swani la vea ile au. Eu ilava se fai unwa fa anua noa le nei, aina fa alia e Kevin se ni o le mimita fia fia, le nei tau mawhainga sa ata ita ia tangata Pasifika, mo tangata Pasifika, le afo ina te talai le ava noa mo tamata alo tolusfu lima, e tu na imo le manu sa moa, ma le ikale tahi. Fai mai Kevin, o lo iele fuafuanga fa atuina ni polo kalami fa apolo ofesa, ima asina o lumanai, e koleni matape na itamata alo i sa moa matonga. O le ata ita ia le Universi o Waikato su e tuenga fau e faalele e au au nanga o le soifo malo loina o le mafau fau mo a inga Pasifika. E faa mauti no ai, o lo oonga tusa au au nanga maanga nuu tūlanga tāua po values ma tūlanga masani o le soifuanga. Wa faa matu o tuai e le fono su e tuenga o le soifo malo loina po le Health Research Council le tasi tesi malelua miliona tala New Zealand e faa tu pele nei po le kalame mo le tolu tausanga. Ma le faa moe moe, ia fai ngofia i tangata Pasifika o na mausi soifo malo loina lele i o na mafau fau. Na sau noa le taiulu po le tini o le Pasifika ya Dr. Sione Vaka fai mai, e mana umia tangata Pasifika le vaia o lato folinga i tutonu o le fai ngofaa vai. Ma atia ea i se mafutanga faa maoni, ma o le neipo le kalame o loo faa vai lunga wanganu o ma le poto faa tangata alau ele ele, Indigenous Knowledge, ia mawhai ai a lala whanga po communities o na fuse o tai i a wala o ngā. O loo whaatau tai e le wainga whaufoi e le act se paketi mo le whainga palota e wha malo si eitu la fono e le fuse o swani al malo mo benefiti. E tali tonu le act party ia wha malo si e tangata umo loo mawa benefiti o le soifu a malo loina o na sua su eina e ni fua mai wha abitoa po wha maonia mai e le mtanga aluenga ati na e lautele po le MSD. Beita ina faalia le sui o loo tūla imo a yanta tau tangata o loo mawa benefiti ya Cape Brereton. O le nei fainga faavae po le policy o loo ilu aile matua le ayo sa malama lama ili tūlanga moni o loo fiangai pia manisi o tangata. Ua mai anu sainia e Australia ma vanuatu sa malienga tau puipuinga wa loa aso o faatali iai ili lau mua i Canberra. I lalo le malienga o le nakama, o le atu ina atu ei Australia le lima salau miliona ta la mo le sifolu tausanga. E fesui ai ai pe tu exchange nisi o tautonga i faa mauni ai o Australia o le paa anga pito i taua lea mo le puipuinga o Vanuatu. Na saunu o le paa le mio Australia le sunga Anthony Albanese o le afa mautu le nei malienga leonga tusa o Vanuatu ma paa anga le fono atu ni o le Pasifika po le Pacific Islands Forum. Fa meisi tangata langolango po le Recycling Advocate Fiti o lo una ia le toi faa unga ina o taota la fuai waste ili sami e ma fai se fai nga pa anga fua umanau o na faa mama o taota la fuai le Pasifika ma uisi tui nga o nga. O le Pacific Recycling Federation o lo faa soa atu ni awa o nga ila la fanga e winga le toi faa unga ina o taota le Nao Aero Rehabilitation Corporation in Nauru o loo au mai ai mao taota fe filoi mai Nauru e toe nga o sia i fiti. Na faalia ele na faavaina nei faala putuputonga ya Amitesh Deo, ele aise atu nu o le Pasifika i eise masini e mawhai an toe faonga ai peri saikolo taota uma. Ai mawhai i fiti o na whai manofuanga au tu po le hub, e li liu mawha mama ai o taota la fuai i tutono o le Pasifika. Mane tana faai u, o loo fia mahala malama le tuma ita ita alo po le Bola ni wea ya linsi talagi, pe isa mafua ango le tofi ia ile awo ni wea mo ta alonga le Commonwealth Games, ona oni mawe fa apele I malo si ato toa e tau vai le fa moe moe. Fai mai lin si talaki, fai mele pulenga le awani we, ele I malo si le leilo na tino. E ui, wai ai se pepa fa maonia mai fō mai, wa kilia, ma wa malo si ato toa, e toi a mata tole ninga, ma ia tau vā loa I ta alonga. Sa mo telefona o le nei aso, manu ia tele lau tapua inga, I inga pule I Maria Makele te tuu, so I fua.
2: Bringing Pacific people together. 531 PI.